0: nyam nih panjang
1: nyen nampe
0: kendah uma yang leleng tula ujung leleng
1: yang nabe
0: ini rehati pong gandrang lanu sana dang
1: yang jale
0: ini rehati panih lanu posong tuba tika yuk
1: lima teh
0: yutang gelong bo ang pare kang
1: long jale
0: nalang melok dah di beli kala bulan
1: ban lebe
0: ndepani ha.

Pejabat Alam Berdengah telah menjelita melanggar te barah te agensi pengurusan berencana negara NADMA sangat na kuri-kuri operasi na nyelong alat dengan nyelong usan dalam antama kumakna pembenihan awan lepas na benih up Sarawak ni hadianan hari mana puluh pitan tanggal 20 G dua bulan na nama ni hingga dengan halangat ni menakma alananan di alam nyau pelang na awan petrung monsun barat daya lang hari tak perlu pada bulan lima ani dah tak lama dah letam ada yang tak tusu apa on rana apa nak pelong hadui na beni apa ni hati ha dem bakun dem murum dem batangai dem matang dem simunjan dem gerugu dah nak dem bengo dan ma alang pubo hadui nyelong na beni apa ni jalan apa na pubo tusah kanyata petap atah apa nyekong atah dah nak dem nurepa hangyo ata pagate mena kluna leba wi nak mena dah alanga na hadi luma ada hendak jita menya up apa na patrunga den taga anunan pelahu den rusan ala ana barakanya ga kalanga te ala angi tubuh tokane ta lama bulan tusu de mana ne ya anana ji temenya up alang kenan pengalang bubuh tu sanya man tak dalam dalam Malaysia dan kena na hadi pembenihan awan ani dang teh long den sayu ala dang na usan na gak petapa atah awan na peleng atah tak lama dalam tam ni luna peluh kuri-kuri dem ala onrana tak lama dalam tam.

0: Kuy Zalihangau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
1: Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerani hatelok keriang dengah lebi alang anak rin danila dam salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lebi men itam lim. Akui rin danila alam dengah lebi. Ani lim dengah. Rang undang-undang waga emas en sang antengaran ha parlimen sepak aku bahasa ngeluak. Rang undang-undang waga emas sang antengaran ha parlimen empayan hujung duman ani. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Bara alam pihak dalok ngawang data-data halim dalek marung kenun alang angkunan bangu pelemana men pihak alang baguna. Ani melawin pertumbuhan bukan kerajaan NGO, institusi perjagaan dahin mendalok alang dekat urip lahu. Jamenglan undang-undang dan ana melawin lim. Iha nebara deng lokah mauk nun tua cadang nabasayu empayan draft alang bayalo encai men kabinet dahin men uhanan pala parlimen. Iha baranunan men upelaung program ISM Community Hadewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Tusa emteng nguyo ata sengkio jadi menu hadui namai paip utama ha batu tusu alan miri bentulu matoh pulu do bulan namani dan ena dahin sayu. Menteri Pengangkutan Alang Lahu Menteri bertanggungjawab jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian miri Dato' Sri Lee Kim Sin Bara hadui sedia alam petmai tulungak tusah emteng nguyo ata UN Petmai Sayu hadi peji dahin agensi pelaksanaan prosedur operasi standard dahin sedia luri takiata ala UN sedia hui sepangan. Hadi demai paip alang pesi tanan en kio ala dara 24 jam dahin UN Petmai tek pluji do bulan namani. Pahabung tek tukanan kunan bangu alang melo hatata ngavananan an pehituk jamelo nguyo ata alang suku. Ji lake matai men umutau alang ana pakai tai netung besi divider alan hajabatan Tun Dato' Patinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching sepangan jihma dah halam di. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Nagashabu Bara laki alang umun 40 saya duman anan an pesaya alam anau tai palapasan men Petro Jaya empayan mutau alam anak gem aku bahasa ngeluak mutau nak emdang anak ivok. Tavid petunganan laki ani ga ayah hak kahung dahin amenglan matai hangavalanan men pasukan pasukan pubat. Kesani an siasat hak ira section 40G bakaji Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pulu Tusu. Beh menanan alam petung alam sekdep ji laki umun telok pulu tusu duman ga menuklita alam anak gem melawin alam petung sendiri ha alan Steven Yong Kuching sepangan cihma men adi. Nyo dah bara alam nai men upis bomba Sarawak dalo ala dah buka tetok ani alam pukun telok saya minit cihma empayan agota men upis bomba batu lintang enaten tepalangavan anan. Menuhateng hangavananan pasukan hadui tulung menglan lakiani keletip menukli tak nani tenetung divider alan. Ya ni hirik dahin tega hakudak dahin usu. Ya anda aten tepala umat pera umum Sarawak jak dang enpubat. Dengan ni men Radio Kayan Miri FM. Tenah Agensi Perbangunan Wilayah Utara NRDA tadak komitmen pelitah dalih alam nahipet hadi ngemaju wilayah utara dalih ani huina halimbang dahin lawas. Lebun dua Premier Dato' Amap Dokes Ungga Embas Bara kahum naan projek ngemaju alam ena dahin sang ena melawin infrastruktur, ekonomi, hadi piwai dahin sosial jam menglan rakyat dan hipun hadu ngemaju alang huwi sayu. Hadu ngemaju infrastruktur kekal alang tadi lasan utama hadu pertubuhan ekonomi peging alan alun jabatan dahin sistem hadu mudan dahin huwi sayu. Yang dua nunan jaka malam kebudayaan petgu pesta babulang dahin lumba kerbau edisi alang ke-20 ji Habatu Danau Limbang. Alang bahasa surat dahona ihana lubun dua menteri industri makanan komoditi dahin perbangunan wilayah Dr. Abdul Rahman Ismail. Aku bahasa luar Dr. Abdul Rahman Ismail. Radio Sarawak pejoh gam hadui alang berguna alang pahabung komuniti Halim Dale. Lebun dua Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut, Dato Henry Harry Jinep Bara, Anih Wina, Jakatu Sah Sang Pahabung Hawak Pasen, Dahin Dale Hudi. Dale Sarawak, alang dekaya na radio pejoh jadi lasan, pahabung alang berguna, alam nebara dengah menrakyat, jarun tu suplu duman alang lalau. Yang alang lahu adun tasik biru bara, ia apa teknologi ngawan pahabung kereni sak maju, radio paget loka en pakai. Huina hangawan alang nusik tehipun akses telekomunikasi alang sayu. Dato Henry baranunan men RTM ha Kuching. Nunana lim dengah lewi alang en Sharifah Aujaya, Wan Abdul Rahman Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Iya, dalam maklarah tam belavia ni hatalah paji dalam info no depah dengah kali ya. Ya nalah telok tenyang dengah kali hamba sibo. Edino Sarawak ihak naji negeri alang tubak loha Malaysia alang temano program community jago. Ihak teji inisiatif hadu beji membeha persatuan sukan elektronik negeri Sarawak sisa dahin tension jadang maju bakat isukan peringkat akar umbi dalam madalah ni. Presiden Persatuan Sukan Elektronik Bahagian Sibu Nerpa S. Disha Abdul Taib Rosli Bara program alang ana putula aniha Sibu ihak naji hadui alang tubak loha Sarawak dahina Malaysia ya jemlena an Johate Sabah onan teh semenanjung Malaysia. Ya, dengok korena ani hana ji inisiatif ja dengap ji sayu dalam hadui alang anano huina ha Indonesia jemlaya ni de alang anhina ji hadui lang lebo meju tejoh bakat isukan huina ha peringkat de komuniti. Ya, dengok program ani hana ji keliah alang tubak alang dahana hasibu dahin ha Sarawak dahin ji alang tu baklim keadaan noha Malaysia. Jadi nak warning apa nak anda jauh hati Sabah dahin semenanjung Malaysia. Jadi nak ihat dua anunan tegu anhabung dah alang ala dengah tegu peng majlis puluong kejohanan isukan antara Sekolah Mobile Legends Bang Bang 2026 ha Institut Metodis Pilih MPI Adone. Ngelok dalam info keliah mana miri. Itu nak dalam muka jatuh telok puluh pemain golf Sarawak. Labuan Sabah dahin Brunei Darussalam mengelan peji dalam apa tadi yang golf kadayan si Borneo hani ha hangun dalam kepitan ha kelab golf miri te puluh telok da bulan 6 ani. Pengerusi alang manu hadui Arni Yahya Bara petadi yang ani jana tua ji petadi yang keliah biani hana ji lasan alang sayu jadang petagang lahu ya hubungan silaturahim dahina pelahu dan meji peji hadir peji dalam komuniti kerayan dahin pelahu te agri semangat persefahaman te hang dah. Dino petadiang alang an hinang te batang daho kedayan tatap bapa dian. Alang geri kata hati masyarakat kedayan alang te ha Borneo iha nah ji panah. Ya dengah keliah alang bayaloh mana telok dalam maklarah ta malevi ni dengah keliah alang telok alang ha Kuching. Angkat berat wanita daripada doh negara Arbinda Chan alang tena hasasaran nak ya dan nyelong ji rekod mariang kebangsaan dalam kategori junior beda 57 kilogram teguh petadi yang angkat berat Eagle Classic EPC 2026 te ujung bulan ini. Itu no atlet kelahiran Sarawak umur 22 mana ni jemlian ni deh. Peji dalam kategori sub junior beda 52 kilogram. Uhan ni deh dan halaji rekod kebangsaan. Alam telok-telok akliah. Dahin ukah keseluruhan dalam kategori anan. Yenang te petadi yang alang dah nak ha Kuala Lumpur te puluh bitan dahin 20 da bulan 6 ni ya na gym menghang hadui temena tak lama dua petadi yang usun tanah lama dumana ni.
Man na talalim, ano na na talaga pa ji, dalam info, nore pa dengah kali ah. Ya kena hadang pahmo lo dengan kliah te jaka alang apiah ngua lebih jima ya pepiah lo jaga ageh dahen pubo keselamatan na telok lim.

0: Ani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: My Card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan.
1: Melihat bukan dari segi mata, tapi mata hati. Dictates of the heart, or habits of the heart. Untuk menentukan bahawa kita bicarakan itu kemanusiaan.
0: Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
2: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak orang ini? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
3: Kalau boleh janganlah pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
4: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMN untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
5: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merobohkan jeti-jeti haram tu. Jadi tak berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rundingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kamar Supraman so Brenda Lee ragus kasa Deja to Many Rivers. Jadi ingat ne atak menegaka penerbana program ta yen all this minwati ta ngaramati. Terima kasih ka sok breg amai agi bersama ngaku serabi sega sok nga puun program ta awar Deja. Jadi harap sok breg ta meramen nga PMN peragu adi mukodong main yen sok breg minwati. Banyak kemet atak ada berapa dingin di anu kajam adi samah minggu bau ngata kedengah ragu so artis adi berkeningi. Ragus kasen di drum all this minggu hati tak ngaramati ragu dok teban pada Bob Dylan ngak ragu adi den Lay Lady Lay. Jadi negata berdapat bau, kujuga nasrabat ngaram ka soprek, ka damai ka soprek.